0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى آله وصحبه وزواجه والبيته ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Je ope ni fun Olorun eleda.
1: Alhamdulillah.
0: A tun da ope fun Olorun eleda.
1: Alhamdulillah.
0: A wa di ope na we ni la wa ni.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Kabiyesi re ledumare. Oba to nso wa. Oba to ni wa, oba to mo wa, oba to mo wa. Oba ti o ni bere be ni ko ni lopin. Oba ti o ni break ko gbo lude ko ni leave ko si nkan to nse ko si nto kagaraba ko ni nto pari ko ni nto tan lodo re oba to lo kanrin kesan ye. O to jo meta Enje loruko awon oga loga ni le ise yi Lagelu 96.7 FM felele ni ilu Ibadan Maruka mo ka fun se ga Ani ma se un yin re mo ka fun se ga mo te fun ka Emi atasiso Abdul Aziz Ademola small body big engine Ala ise la iro ayi ma ni ka mi o lagbara agbara Olorun lo ka Atabdu Aziz Adeoye Oluka Olu Okun Bẹ́ẹ̀ni adúpẹ́ lọ gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin olólùfẹ́. Ẹ̀yin olólùfẹ́ kan nìyí tẹ́ kì í sùn tẹ́ ń dárun mọ́jú. Nígbà tó sapá kan jàmá. Ẹ pè wá ẹlùwá lọ́gbọ ẹnu ẹ̀jẹ̀ ajókòó. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo yín o. Àṣé aṣọ ilé yìnyín. Ẹ̀yin aṣọ ìbora wa ayé òní fàyín ya lágbára Ọlọ́run. Bàbá mi ọmọ tó wé láti ìlú Gbòho Sùlémánà. Ṣìyàn bá dé. Bàbá mi ò jókòó kò sòkò wo. Báńkì ya ọpẹ bàbá mi báńkì ya ọpẹ dáadáa. Ẹni yẹn máa ṣe wá sí i o. Makori mo arewa mo fọle. Ẹ bá ń kí kábíyèsí alégbàtà ti gbòho. Onígbòho ti gbòho. Kò sí àtọ̀ kẹ́yìn fi sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí mi fi kọrin. Ẹ bá ń kí chief máa mú lú gbòho. Àdúrà kánrin kése lórí èmi ọmọ ni máa ṣàwọn. Ìyá mi ní olówó ọjà ń kọ́ ní gbági níbí ní gògùnpá nílẹ̀ Ìbàdàn ń bí. Ní gíwá dínì olówó tí fowó sàánú ní gùnpá.